0: dom chori si yin. Dom di yin na nam ya pi zhong yin chai tan qiu din zhe sim tong yor si da.
1: Dom ge chai tan qiu din zhe sim tong yor is la?
0: Dom di ming li ya yin na chi jin dom si yin. Da dom di yin na nang chai ki chui li ya nye li ya chao wa ta. Na di ne da pa chu pu zhong yin ki dap cha zhe sung jie an kuran chu da si di qiu yor si.
1: Oh, wane dom di ha jang qin bu yu ki zhe zhi ba?
0: Shibhamo, tanda duyige domdi barigyori ngana ninyinbo sichori.
1: Domge da tukyu buchin chujinze mungu singbudwa chawa de denje. Ani, domkuranzu chawa de in domkuranzu simtukurubel.
0: Da di ina pomo, domsiye di ina rengchung kamchimati chuliya in debja hachang kyukbe sokchak rikjiri. Domti ina susu chawa dege pa chi ladan ya shung ladan je dus chi shung ni dreje ina chawa de tegyori. Da tukyu nganzu khotaliya debi ina domge chi tan shung ya danbe chawa de gubde ya keba tiza mebi ina le tuyongwe toliya ina domge chi tu danbe da chawa gubde ya toliya ina dom susu sukbu ne danbe da kuo chu Kodi da chilogi kawu tan chewe jiliya an chushi nandagi ni jerzi dinde mungu jiliya gyur zhu yub tan an di yin chi nga da tukyu ngan zui tongye gi domge sim meng shu gi zhengbu siye jibal.
1: Oo la.
0: Wondi sim ye gi chie du jin. An tando yin kongli ya jia ge pomra liya ngu zhu chieb si domge chawa da danbe gub liya chada di na gub zhi chil dan di na shung la dan chi war ba. jirzi di chil danbe chata di gani yubi amudu shung liya danbe chata di gani ya yin buja ya jirzi di yomari ane tinze yun du da chata di gani ya buji jia su na an domge karchi wari si na shung liya danbe chata di ne gani pa za je jinje an budi sanga zhu yori da yang ki si sibsi ma che ba ya jirzi yubi chil liya danbe chata di gani ya dom rengi di subu tubi nele gyun yomari Karyasini ya domki subui dine da jamsi wunan denbe cilush dunye yore. Cilu diyina jirzi di nubu dine mev sugu yore.
1: Jiyang la, nye kodili ya domkashili ya tu yore si dinje zhwiel.
0: Zhipomo, da domkaji tukdumi indu da nganzu yu subu ya tuwi na bakuda dinje ina mitriwe nawa dinje yon sirta.
1: Domke simye ki zhengbu tisu chachan zogbu yore zhwaal.
0: Zhi, da domge simye zhengbu ta zhu yu na da tukyu yu na ngan zhu mi choy na liya da tuksin gyubi deng yubi ma chi a mi di ta liya yi ne le nui zi mung su yu da. Tidze xie wo ye gyum zhen ka re zi na da zhengbu ta zhu yu na ka ne chu chi gyu yung gu yu tan chu gyu ye gyum zhen di na kwan zhu sa ye dop jie di na pa zhu ye chi du ri. Tidze xie jie ni dop jie di nye shu ju ong kwa ran zhu kwa na lep chi wo ri. Kwan zhu ki si chogwa gyabi na Ani xie caibe nguibu dige yi na kane maa gyu yung go ri. Na gyu si ta kaba ri esi na kwanzu pabu xie sa jie yag to ri ya ri. Tidze yi yin zan da mi sa yag sa jie di dang li ya zhengbu tu ju da kurangzu xie caibe siri di maa gyu du yu na di yi na hajan ki zuo pa caibe maa qi a di na li ya tuk sin tan tan du yi na bu chu di zhe mungu li wo ri.
1: Tan du yi na zhengbu tu su sa jie ka sa ka li ya pabu ya maa qi zuo pa di zhe ga li ya pabu duwa a kwanzu gang bu di zuo pa ga li pabu ya maa zu yu mi dop jie gan pa chi du zhen ba zuo bu xia qie you ri zhi ba a jie yang la
0: zhi da an ting de qie bi na de na zi ting de pa chu gu bi da ye ta na zi ting de pa chu gu ye ni ge qin bu you ri
1: qie zai de tu gu an qi bon gu pa bi dop jie ti su ga li ya zuo bu yu bu mi ge ma tong bi ne le tuan gu to di ha jiang su bu cha cha bi ri zhi ba
0: zhi po mo qie zai ni tu gu ne an qi zhang zha ya tu na qie di ha jiang qie xin bu da
1: le xi a jie yang la da nga na li ya luo lian xia nga sengi ki tan qie ga yong gu yin da
0: yong a po mo ani sengi pie xu a
2: ran di xia le ge chao sa li do
3: di xia wo ne li wo na le ge chao sa shi shi du
4: ba la ma qiu ni zhen na xin nan da
2: ka do po mo
4: xia wa sa di ge ren gu yue ya gum zhen ka ri yin ne
2: ya ani ge ya xia wa ge ren sheng men du ge ge ren gu yue zhen wo du shi ming da bi
4: qie zang ge ren gu yue ya gum zhen ka ri yin ne
2: po mo di ni yong zhi cha la xia wa ge ren sheng men le
4: shi tan dong le mi sa di ha zhi ge ya gum zhen ka ri yin ne
3: Pachit yoya di ta raan chanpa gyumneri yaan kyaa taa nda chidi dhumi gyugri ini.
2: Chachie mingyuri
4: chidi. Ani gyumzeng kari ina.
3: Aadzi raan gyezo dhunzo lanin chochie mingdu.
2: Gyumzeng mangdo khashi chigi.
3: Rishya jesa, ta nyenri ndi paasaya je pomo chongzeng chichu da.
2: Yunga yunga, pomo raan chongzeng yao che chi a.
4: Nes pala. Haiya. 다딘 제스타 집에 캐시 발라다 암라 음악에는 나 영이 소리 시켜주이나
2: 공세기 내주든지 계란에 채용이들이 디제손자 추구수 제시디다라 남아 직주긴 안에 네 니 난도 가보시
0: 남아 직주 Tiring ngon zuge sami to li chenang titi chebe ame olu tan nama shik zui shibe nang chen ka nyiga lo shi sin so. Ngon zi sago jima yang gya ji yu.
5: Tanda ni, bi jing ki chu zui jok sum da da ri.
6: Ben zhou long qin nian ti li hu di, de gai long qin ni.
7: 他的本就三姑娘家的前书记。本就龙天年轻的风景，百个龙天年。他的本就三姑娘家的前书记。三个人间公干上，这里呢，别的准备在你去食堂，见到个别在啊，人事编不是。
8: 听听了才能，学个能听中听。王军正去，江东为军委联康去，从头早就能个。故事里听过了，积极书记习近平的那位，感谢开前老将他老大儿定十七的，平常有人提快他，被他狂别就叫了规的当快别，难送那位过他。集中去日瑞女子跑回做我了，没得王端他，不当熊，催个不接接来点直聘预备过了。十七在西他，女子过去去空去，起来开不忙不。
7: 男子跑归途，我别管。
8: 眼睛还以，叫密码推做军人健康党组委加些从头做讲那位过了。
7: 刚不是电梯，给从日瑞南区拆迁牛市改动部署，年薪少给不来团了，改到那位过了。
8: 刘江去，叫西周党组委从头做讲那位过了。给从城铁去，出门趟从不接去，男子跑归途，下不去火大，就不请去别管。给从去日瑞南区去，忙做内部拆迁。
7: 三里乡去党员冬天入夏去，创作那来年电送去的忙作的三寨四落七百过了所以。
8: 下面的听听来请听党团习政团宣传团。
7: 那个来我奶奶做别事，见到个别在村民，让党委的书记王军正去，让党委军员联康去，从头做讲那里，过了这来团过了，直接书记习近平跟党委接线开前落不上他。 中央国事局连着三家的局长级别别的那组级，用这来团的新旧，让人从党委各级别热火的团别国事局长热火的各别国事那组级连续三不接能行，见面来团了，规矩那么些。王军正去，党个昨天交接不错去，罗定习近平个索性党委党中央去国事来团的同哈江全部能够有劲。
8: 国事来团的你，让我啥子谈？小杨呢？当年用起不啦？官队党委特别热心的、冷路的管理起来自由。国事来团了，直接说起习近平，公我们全归那么谈，公我们归这那话，公我们官队党委接能行。国事你说什么谈？松懈开前那呢？也是开前，日本什么党委？我做来团也不足够了，团结开朝这么谈，一定是穷游。
7: 中央给国事联队撤军，让党委的国事联队退了，直接书记习近平跟党委也是开前谈。票价联队过了党委，各国开前。退了三百，党给票价在最低，落不上他，拉到了团结前的国事组织给七十人的差的困难，这座党国成就了修建不谈。团结了我们团结前去了，解决了国内党局的同情谈，党队党局了国内修建党委，国事组织了。
8: 开越老有的平台团员在谈，王军正去中央给国事联队怎么下的行，绝对采取了同情采取的，七十几年间开前些影响，中央的人家怎么看去？点给年纪，他做人心计，团结了活，顶受浪的，那些些什么动态，顶住些点动，双脚捏都不接接开了，越南间接国事局的采取了同情前呢，国事局的用着采取前端谈，可能点不用切脱。 国事局这个准备军队单独党内，半个台北军队前的铁棍卡去来个了，半个在另一个突破机关。党中央的特区军队拉到了他这段前的，我一到电子党，那段了没就军将去归线，这个党六岁，陈露杰了党内，让归到叫个德国党内前内。
7: 忙做就三家的对面，他们想到再多说话谈，推到的连着吧。

0: Pomo, I'm making class, Sarasio. Cala disumo.
1: Let's say, Amla.
0: Would see Pomo, Catio, Lacomatuba, Calasio, Mata, Amegi.
1: Amla, Lacomatuba, Calasena, Catire.
0: Oh, Amegi. That thing Aranike, Ginuke, Chimichinja, get its teeth.
2: Namke, Nanzu, Lacba, Jugwebe, Gumzen, Kaji Yinam. Nanzu, Lacba Chinchi, Nindar, Zemutsuwa Tang. 对通全把张着切把桑居了七不算给来个忙不起个月饼前张俺子喇叭米给没通喂你不差么忙不贵个月饼哎呢俺子喇叭么住玩开干米糖那叫那空锁普普当我赢呢你不差么提个他对呢俺子所不能住呢
0: 超过群居看作那在证明那错浪费年个样千不月
3: 切
0: 赞军店催呢拉不张不住要给空气加不起来的呢年过给特别是连拉续的偏女七十的里的彭不然给先送诶
3: 心思阿姆啦今晚年年拉不住要给空气加不起个银
0: 我也要去阿姨他就会拉不住个游戏来
3: 阿姆啦
4: Chokpo chungju zo, terin ki ame olu lechen nang, chadik shubia lechen ki nang tun, chakma lenge ki nyelam tu pyu simba yin. Chokpo chungju zo, ngan zo lechen sen nang war, toji che shukyu tang, ken namba yang lechen ten nang, shung nang gyur, gasu shukyu yin.
0: Pomo, ta rangke lakpo chuya ki kushim dunbu tige, shenbu duwe.
1: Amla, shenba, shenba. Tangpo chulu ne lakpo lunbu su, nipa. Lakpa yikdi jok. Sumba, lakpo pensu pupu da ne. Lakpa china zangma ju. Siwa, zukunga ruru che ne. Berti shenta tina pupu da. Nga ne tibu niga yangja zangma ju. Chu ne lakku niya. Pupu na ne zangma ju. Chupse zangma da wa so. Lakpo juwe kurim. Du nam so. Amla undo chucho la da ya yo ma re. La bu pu pu chi tu chu di pa ga je chu chuo la ma ti bi jiao ri
0: po mo mo ne ya ku shi da tu xian li ya mu tu di ti ren an zhe le cai nan ti ti qie bian nang zhen kan ni ba na ma ji zui xi di chou bu qing zhen ci sen xin na shuo
5: ma ran zu cuo yan na la tuo xi ta chi wo zhe mi na zuo ge qing de yao xi 혹시다 초어디에게 안주미시 규림 주비어다 보모
1: 시자 안저의 직딩 감침부대야 찬나기에 맞아 시저 몽구치기 레신데기 듬바 침부유 이내내 초어 몽구치 양탁벨리엔디 큰이 하쿠구민도
5: 보물한게 초어 진두유베 삼루도 유부코레 감히 제시 라로디부치시 보게라 Nama rikzui nala ji guaka chibu. Di nala chibu yi na, dian dian rana goya ge lianji nindo kabuji.
1: Nama rikzui la.
5: Oh, chenang rana yi nyamdo nama rikzui na zho.
1: Les bo la.
5: La bo ge nama rikzui ki guade chiga yin da.
6: Acha yang la gong kam sang.
0: Pom lam la gong kam sang.
6: 这样啦，那这吃的呀，俺家来吃两千块元的。
0: 我们吃两年才皮包个熊的。我们俩就跟创业那里一样，是创业鱼呗，不亲戚亲戚，今年的可把喜事人吧。哦，这个样是创业鱼呗，这种是的呀，俺熟悉。哦，连这种是的，别个俩都没说的，好么？懂啦？哦，懂些的呀，俺肯定是对你来信，俺差不多同意，这样啦。 你那个不可是看你朋友念书的事情，王姐，嗯，阿姐杨兰，前头嗯，东西的那嗯，托不可这俩店里嘞，妈妈生意更想看你呢。婆婆，那东西的刚被店里阿姨呢，啊，还将特别吃不习的要哩。吃不了。哦，那吃不的呢，东西啥子可把干的比你嘞，俺可谈不起这批新鲜，说是没啥用过要哩。 前阵子有对那东家固定老街的看我他，他能心内心大里啊，都是些顶天出主街点土药的。 ta tom ting ti su zhu jie de bei ge li ya yi ne tom ki gang bie ding ki bu gan pie qi de ti chu la zhen jin yi wan chang mei ne lam sai ne su su tom da jie de xian wo bi ding a li ya tang bu xie tan jie ni tom di ni yin ne ma ma sa bi yong gu yo ji
3: bu gan ti chu le tom chin chi di gang bie gan ya bu meng gu tin zhe yo ri wen
0: yo da ta ti ne dom ti ne su su su bu ji che le de ga tan dun ji dun su mi ki ma we ngo bu din de yi ne ya ga tu ji
3: mo ne dom ti su la a
0: da yi ne dom ge yi ne le su su su di ne song ya chi ye chi du ko ding ti chu chu che de na ja ya me ne pie ya ke du che de na

0: 他。
1: 过去面前他没这不所看你这里是不看擦吹不住皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮 tu pop top che hyeopje. Sizo chonggye ramen se kangki jojyo member geju ba. Lawon sirinki. Taje dege mang so tang han so hajang jibu cha hye. Gomu konso ni gibu kudu ngan so lo debu du ji songje. Gichong chongde ki nebe mang so guri chebe jong han ha. Men tu bu zu. Ting ra men ju ta. Pu lu suri ki men ju che de song tu jen he. Mang so le ne da men jin ta. Sem su dong so ki ton he. Ne zu po gui mang so le zewo jin hyeopje.
0: Dele wune ne zu be zi. Gop dunbe, jayong chanyong meriji, rizhe chibxiong tang, meriji lukar chibxiong namte kesang me doji ba, nidu, Beijing do chibdun chibxi. Chibdun chigab, mi changme, xizi jizhuang zong do tuanbe, rizhuji nuezir, dongsim nyamjie chibxi. Kaardi to, kimxi tang, dianzong, dasong jie, lezenji jodun zowa ti, lewar dongzha chubi, sadu tang, tamdun chibxi, chibdun tila, jididi ki tuanin xin dian yubxi. Kharti toga zwa samu chunbi chabdun zhiri, sanay sato ga simu wara simgui tsime tibiyu. Sanay sato do, jiazhu wursing me bara simu yu ne gusu shude, minam ki sato yu songyong bara kuidu yu shiru chun bara che yu la, dirong ki nuzi pukuyu mangso jang simsu jang yu bashi. Simu wa yin la ki, tsama dima tamo yunga shio, dang zhong ya ki niti wo kimshi jiazhun tumge zhi jie zung bashi. Rangyong zhong lukar chobi chabdun ba sirin yang zung di, ngay dang wei xizi tsangma kimsi dang zhwa yu. Ye zhong ki yu mi bintu zuo gai sang me do qi xi ta zham su ribdu xie bie mi du xiu yin xie sung bishi. Kimsi ni yu mi dang di gong ni zhung gu yin xie ba li ta zham su xi zu de kimsi song jiong qi bie tui mong ki tian duin cun ji yu bie sanay sato ki simo wa la sim gui qin bu tip yu. Simo wa dang la di pio la ting ka xie zhong yu yu zang nyong zuo samu chong chab xiong ti ha zhang ya bu zham du xie sung bishi. Simo wa yang la ki simgui qinpo tep chung, ta zamji chungzu tera, ngay xe na changnui qinpo duen du jie sung pashi. Chep chung di xin, loka chungji le lunzi zong, yu mian xiang ki sangjie chupa tang, zhuyo gara, yang zum jie pa tang pomo, mi to nian ji kang zhong sato ro xie su ne, chu cho xio rdo ta zam song we ngwa zara qie jie jiu jie qie yu jie. Pa bu sung bu, mi lu sung chi su pishi nian ji dara, ye gop ji nga guan song we tam jie tuen do du kyu yu pashi. Rangyong jang lukar chobe sarzum simju khan ki rima nipe chabxiong zomgen baibing ki damjun de tongmara xindu nga zui semna kemzaan tira dobshuk da ningdob ti dabun khanay chungwa inam nimchung. Nga zui ningdob ti khardi to chabdiyon gyune mingale mawe mito ningdi melo sumchu sopsi tazam sungwe ne zui xensun jugu zamchung xie sumpashi. Chabxiong tira pyori ji suyun lukar tang mang zhoy shuya reba so rinay ji zoju mabu nyamzhe che yube Mang Sui Tang, Ka Di, Miri Ji Ruzi Ji, Xie Ji Du Du Ni, Miri Ji Rizhe Ju Di, Kim Si Song Jiong Tang, Chalwa Chun Di Chi Bi, San Pei Dup Xiu Cun Bar Chi Yu Bu Shi.
2: Pen Jiu San Gyu Niam Zha
3: Zhe Chuo Si Ju, Gyu Zha Chi Bi, Pan Nang Lo Kang
2: Lung Ku Mang Zuo, Lo Gu Chi Bi, Sir Ki Di Mi
1: ཁྱི དང ཁྱི དང Kodhuan xie gawe tanya lmikdi, kodhiwe gecha tonhe, chile chimdu xie jia. Chi lak lian tu kyo ta, nang simgyu le jia tu bache kyubje. Chamdu chonggir jide ju, nian do jiongdar dine ki jurin xunpa, yuan jian ki. Chamdu jingri mimang chimkang ki chinchen jide ne, se tuy nambi chimdu kyubde xie char gu lian tu chung ta. Ngan chor chimdu kyubde xie jia chikhen ki, chimbun ya gui jie chung xie sung bje. 强度冲击接的去可入边拉去免得香港东看起人所年多半东线回去老千一囊团顶死不起松回列千一列团就不消停偏到千不多起松回从那连接起为召集天黑强度冲击进人民网情看起第六三段南北青路接不得起孙杨特别温存起行小区马拉天芒草堂连接看起土国千不起三青用个马拉西都军黑青路接不得起绝团作为三度九业绩为前三不脱不七不马三七来前期青路接不得起召集操不中黑青路接不得小区北三堂偏见军团来所当学不着强度冲击进人民网情看新秀看个连团吧三点九黑青路接不得三段塔年团人阿塔芒团堂苍团一日松三千日年节催月前铁大六千克六塔看见最先先前党王送的南团塔叫我原先送不成强度冲击整人民网情况新秀看起人不堂北主任科员你们他们进入接不得起日续九夕俺村日一年清兵塔六千规矩起的原塔六千三十六千也不穷于每天干不给你进入接不得十秀团员念的屁股要我起的原先送不成第六进的短不难三团南北进入接不得十秀查到图苦留切村强度冲击整人民网情况了裂空塔开来恰恰参不前去路不起日修看你是走松脚学不塔进路贴不得裂团秋不灭不住呗进路车站来给北菜塔偏见一个套出清学不着强度冲击整人民网情况新秀看主人选拔照相去我从进路贴不得协修也不住不塔推从路不起南团偏松操作大内进路现在苍梅三门位数加土不切与其松不着
0: 光不见的总统庄子里巧行事了，官本在行，苦又脏了，艰难起来头。陪下楼酒店，见我们店家送在开心是银百文呢，十年提开，见我们了宋江十九台，内部不开心多下呢，每顿苦又压到当晚堂，用着天牛团的配件单位，见我们二位礼不堂，忙做一撮二位弟弟偏送措施钱不是有，行不啦？第一个二弟生就是生了呢。三国把公布节目的总蓝色不重罪中美洋前的节目的结构抗辩演员看似了王将娱乐监狱越过前期的抗辩呢他不让他三罪规制理性虚当落索恰藏不预备对内苦留济南对比不是洋前期
4: 你当你做你了了，结果跟工作了，上就给数据家也当，嗯，洗澡就是，等着数据家也过入吹你的电脑垃圾这种是。这上就他刚刚数据家呢，等待呢，看不到路站着家也呢，这出差不说也，他刚刚到底不需要是。
0: 广播节目的总体，全市就考虑了几对几对差距了，军队军队单位，明白了，总用的新鲜创作，也是国际空间，总是就这里就不用它，全市就上就效用了，听明白？他同今年创作投入起不谈，想去玩玩，总给张西起不姐姐扩展嘛那作业不是？创建用的三路道路建筑配置级别，那么长多么铁的点呢？三年这个三路道路铁达建筑就是了，全部起的创设计，建工最终起不啦？偏执团结了，军队党员不是？面对苦力压倒党内，人民却当了宋江起不谈，记不记？三年这个建工的天空配置谈。忙做了八百的用具了，七点五大七不是。广播节目的总加薪相托，有这你老本来砸大头给不进，本来不好的，砸电视也不穷呢。年年劳动他，确实错别完了，一万没变，那么些家又不是。加薪相等我的书记选拔，长加加一，那么长天呢？年日中间的女局长们为女他，女所那么长看唐伯有车些是。那么长的春节，年年本来不好。咱解释了也不用个读解，算不是。那么这样提，落了是落东西都启动主机什么呢？落到了多少转吃系统点的传送途径不是？那么这样提，确实呢，落东不当，确实信息呢，咱这是大众对不对？忙做了，偏不全部都有不是？他说，广播节目的总了，健康类似的点呢，偏见的欺骗全部全有不是？健康蒙冤者察觉了，同情他；苦留压到东角了，同情。用着团队的同心结级别，总用应用的自动点别重新组成级别，安全溃堂，人力的生产能力三对点心，人员上身别，人脉创建的结对于立足不穷也不是有。广播节目的总用的军队委员、军队装兵学嘛刘连奇、赖清俺说，一个比做那点个情侣和女主级别，谁最比较养不起的，自动点别广播节目的组成扩大程度影响算不是。
1: 这个来看呢，那是本身。 sabab tukui tu xie dian bu gu ka bu ta, nyang ka bu jie ki

ཁོ་རོ་རོ་མེ་དོ་ཅིང་ཡེ་ཅི་ལི་ལི་ཆ་ནམ་ཡེ་ཡེ་གུ་རོ་རོ་དིན་ཅེ་ཆང་མར་ཆུང་ལུང་ན་ཆ་ཐང་ཅི་ཡུ་ཤོག་ཅེ་ཅོང་ཆ་ཐང་ཅི་ཡང་ཅེ་ཅོང་རི་ཏ་ན་ཅོ་ཕང་ཅེ་ཅོང་ང་མི་ལ་རེ་བ་ཉམ་ཅེ་ཅོང་ཤི་ཅི་ཡུན་ཅོང་ཁི་ཅེ་བ་ཐ་ད་ནང་དོ་རི་ཁི་ཡོ་ཁོར་ཆང་ཤིང་ཡང་གར་ཐེ་ནི་ཉམ་ཁོར་ཡང་ཁི་
ki nö ki gweba tida nyam su ryu si be wang tu dang nang. Kangar gukbe ji tang, chamdang ji be sim si be bile ji shik cha. Tina, ji mi le nyam gur ti ni yu lekpo rong ki gweba tang jan nang sin tu jikbar samdi, dir che tu chang ba wo. Guang mo, ma nye kong tu nye gen denba ya gen la la gu ri tu tu gen la. Dina, mu mali ochar ki yu sirwa di maritam, yu di mitam je je jawa yang yu gebe. Nganzu, khonzu, marchu chigi maritam shuba, khonki. Ha ha ha, mu mali ochar sirwa di, yu tir, nak shik tu dukbe. Dir cowe, gyo cu, nguyebu kunne, nak la zhugub, kurta tuebar jingne zhuwa ri. Ti gyun chen ni, nak sin ne jen sen tang tuk zhu so ki jikba yong nyin yu be. Kedi, jikba tang chen ne nyur du chue gui ba so chung na, ngui bu che tu yuk dewe, tetar che ba ri sir. Ti na ngui bu lung ta tue tu lang ne, gu tu di zho wa la, mi shen ki tsar tam tang, zho do che be zun tam ti sur, nyin gyu che yu so kyang song chung. Shen, nye jia ne tir shang me ting shik che ba zam ki, Homo rong ki yu zhu ji nebab tang, chak yip. Tegi lu gyu ne cui so, xie nyam dun gyu ni, long wei, lang yuk che ba rang yin be, mi zi xin. Mi se yu ti ne chung xin, wu jia gui la pak cha se ba, gen wang cang yang gya zu cho ki nam tar tang. Zhi yu xie xia xian gui gyang, mok to, ken bu xian tang xian ki gye bar ling yu be. Cam dir, rab zi na gi gya zu de bu yu zhu ti ne kye gui chung war, Pang sim tang zhi. Tan de tu dong di la, di ge zam xik xu ne, ding ma tu san xi la, jian zom e yong da gu, xi, cang gu la rang su jiong nian di, mun ba wo. Liu xi ba, chang dang po mu lian zhu. Qin yi ngan zu la riang dok zhu jiong gi ne, nin shi bu ri tang tang jin jie, la tang long ba ge, chuang tang chong gir gu ne, qin qin be tar, ni lup tu su, Hwa cha kher chu dheb ki la gang chong de si ba te jor. Ti nup ter siang me che di. Nin sun bar lam cho nyen bu yang chu ngin ni. Tuang me le gui dar yang gyar ne te ne ka che di chin be. Chi chu chu chu sum si zam la si ne jen zhi chi se se yu ngui sam. Tan de sin jin se gui ki ming du dar che na. Pu man chang tang siang tu jor. Zom di ling long tu chung wa dar. Poman Changdang Sirwe da qian ngui la Poman Changdang Sirwa yin duk jing. Poman Changdang shang ti ne cho gu la ke ri ni sur. Zem li na qie to we cua qin po wa yun cui zham ngo su cha du la. Yu qi to zi gya zui ngui le mi nga dong gya lak sin bar xie. Nian bu nye ni ti er jo wa tang. Ti ge shang ki wu chi cui tong nang xin bu ni lin ji jor qie xing. Poma Changdang shang ki nguan ki nebob ne tante par ki pe ye. Qin wei bu zu zhu ne nang mi chu ki ter gui so, keng ji lian la luk zui tang, kang gui qia war shong di jin lu qie chung yang. Nga rang xin du qi shu ni yu ti nguan chung lu gyu yi mu. Xiang chung ti wu chi nang yong ken, yu mi zhi song da wa tun zhub la gi, xib ge su xie ba le. Wu chi sa ba cu, te zam xi gi mi zui song chung. Lam tu zhu yu rin chak ba am, yang ne yu ti sa ge to chak be yi mi xi gyang. Gong zhu cam su nye nyi xin du tu bar gyur be, ti ge wu chi cu lu lu ngang nye su gui be gui ma tang jie, ti nu nga zam nye ne, ce mu nam rin mu nyi tuyen ji ki zuo bar jie. Qin yin me le dang di, shok se la ru ji, nga rang xiang ki dun te za tang ding, kam sing la qin bar. Gap xin ne yar zam ki, de wang xi ki lu gyu ti cho su ti chung we. Nga rang yang gamu tang jie di, lu ti ro chi kui che ba yin. De we mi ta gi shuo tang zamba,
창탕비라신강아르시도소키네감키자당티르뒤총나랑취미주도치웨르이양티르치네통마릉이워즈슈지켄조디르뒤네지식차차르레지치바상매겐라디르슈티르슈송신니링컹톱체신토아카르콘즈체키퍼슈시키네창바르짬바뇽우시도디미망부뒤네기기동와지키랑페바르거수슈신네창숨준토야총와니에강덴지토지디홉통지체티르뒤베미창매창바르짬바갸치치토도르두바르니에와나차도짬바도르와디지식춘시슈바르콘즈창바르짬바도나자시신개탕바체미종웨덴지지시르디달나장티르중세인송와자급신네년부라기비긴도베니유미티조르거진치하장조부총시슈네치르친바이중세지샹키우디지기니니제송다와튼주블라기자르송네창당샹키네주고르근슈바르콩콩루튼주튼구신도강직바미세와타나기미주웨강예지양메바르담마와라토파메바시도니니기콩라쯤지슈싱릉니워즈슈지통마르키기유롱바디웅키총와네탄디에파르키네주도뚜식송로슈바르콩키우투응아요자와식제디담링키우잠총티양나모응아르키투수사자디미미롱동예시군초웨타예자탕시인게라人心色系规矩的多不来，且三经期节目卡入拍行。南边成就轻度气味，落达一个美白卡瓦坡地，三千步看起也看不出走路。今年罗芒不识双参数，杨家人从车站起就瓦塘对内也出了。云长为色系中云点间土油浆粘贴，错对前边密密的，当面日大起帕萨德布粘鱼团呢。去热时期在强能出咖啡冲吧绝大间隙主于土擦中配备蓝牌地球数相对接班于地着力吞气吞金准备加上出生间期于开班瓦西度光白气密体仍于土落地燃气能用泡沫泥了出热干那用血糖大超新度三万西在内于地大度松完了白유기민양포문창당토토바제세던동제송다와툰주블라기착다치긴토듄히리총디닝리탕겹기리진디칭가리디펜키긍딘디뉴진강사탕로기초진니포마윤조세터그포마윤조세와레툰토포와윤조세와리디금체초진디입심젠키포와탕자부유베明月破瓦永祖的白白热鸡汤，除青稞果儿，将农村人用为泡沫泥的鱼皮松嘛，除青稞了鲜度特别，有了除青稞鸡酱，混以蓝土，恰恰那热康阳美白滚烫，不粘结晶，它泡沫的泥鱼的细结巴了，除青稞果然样，日拍给内地鱼来出土。云手在把日，写书都接班儿。我让去新南中我查的去那么些给的，阿拉拉，强能去吃去吃青稞丝瓦的热泡鱼汤，看他热不热。那天谈到强能去山镇登熊吃素鱼吧嘛些，第二鱼白宁日丝瓦的汤，还将这位，日宁日丝瓦西江登熊面体热热。没是泡沫强当上的。三千七一汤，日隆起过把扛了电影，强能出汤等熊出去，三家汤还将差不多。我们眼前日昂西天，当我吞住垃圾，革命起出样的日日，三家的日吐气样，强能出汤生熊，杨伯坚说给民仓扛电药日，生熊本厂内因思维面目看大思维西。坦荡所属前于塞尔瓦尔，俺让继续先对其对不热度巴的，
མམ ལག དེ ཤུས